0: I would describe the atmosphere as very whimsical, very magical in a way.
1: En illusion det vansinne tvärt ur. Låt dig frälsas av omvärldens avstånd. Dansa in genom den baska porten. Fly in i luckans rike. Fastkedjad med din vilja, oförmögen att röra dig. Ditt äckliga leende förvrids. Målar mot din hud. Rakt blad mot dina läppar. Jag häller inte mitt löfte, men välkomna till min fristad.